0: esperan. Continúan o anticiclón e os ceos despexados ou con nubes altas, con algún banco de neboa matina lillado en zonas de interior e algunha nube tamén no extremo norte. Tamén se agardan brete máis costeiras nas rías baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. As temperaturas baixarán levemente, pero aínda así agárdanse máximas entre os 36 graus de Ourense e os 25 da Coruña, e se van superar os 30 en moitas localidades. De feito, nos concellos da Conca do Miño, de Ourense e Pontevedra vais a activar esta tarde a alerta amarela. Os ventos soprarán de dirección variable, con predominio do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral norte e con intervalos fortes en bares. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos hoxe percorrido en Ourense. Xesús Álvarez.
1: 13 graus e medio e ceos despexados na capital ourensán. O futuro da mina de Wolframio da Agudiña podría estar en risco logo de coñecerse que o conselleiro delegado en Galicia de Eurobattery, Roberto García, foi condenado a 2 anos de cadea e 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude, un escándalo que provocou a suspensión da cotización da compañía en bolsa e a dimisión do presidente do Consello de Administración. Tamén Ecologistas en Acción pide que se paralice a explotación.
0: Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 15 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. Case 700 incidencias registradas nas praias da Coruña este verán. A nova zona de baño do Parrote registrou o maior número de accidentes, case 300 total.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos prácticamente despexados e 15 graus, atendidos 5 nenos no ULA tras probar unhas pastillas que atoparon nun bus e que pensaron que eran caramelos. Recibiron alta tras estar en observación. A policía analizará agora a composición das pastillas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, unha sentenza da sección sexta da Audiencia Provincial con sede en Vigo decreta custodia compartida dun can que deberá pasar ao mesmo tempo con cada un dos membros da parella agora separada. O home vive en Vigo e a muller na Coruña. O xuíz solicítalle que presenten un calendario para repartirse a tempos iguais cando can deberá estar con ela e cando con el.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceo despexado, temos 16...
6: Ceos despexados aquí en Pontevedra, 17 graus marcan a esta hora os termómetros. A cidade que se está preparando para dar saída esta tarde a gran final das series mundiais de triatlón 2026. Máis de 5.000 triatletas inscritos que proceden de 83 países dos 5 continentes. Ata este domingo competirán nos espazos públicos da cidade de Pontevedra.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo despexado, temos 16 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia, Cheguxa, o río Tambre está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da etapa de Santiago. A Xunta colocaba onte unha nova barreira e asegura que a evolución así a todo é favorable. Os valores de amonio diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, achegándose a limiares de normalidade.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero.

0: Cheitadas, iso sí, as emendas a totalidade presentadas por Bloque PSDG. Defendeu o texto o conselleiro Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA e insiste en que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
1: O papel da tecnoloxía no ensino volve ocupado un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: A oposición critica que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas piden mesmo a devolución dese texto e que se cree un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG couse a polémica en torno á posibilidade que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado. Son case 1.400 nos primeiros 15 días deste curso que ven de comezar. Escoitamos a deputada nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
2: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade de o profesorado mientras os tratan de vagos e maleantes.
3: Pois vos debir aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa.
0: Tamén siguen sin acusa a Xunta de criminalizar os docentes. Comisión sobre Iras e UGT tamén son críticos que a Xunta pídenlle que, máis que criticar, estudien as causas das incapacidades temporais. Nese mesmo pleno compareceu o conselleiro de Presidencia para falar do transporte público. Diego Calvo acusa o Goberno Central de acometer agravios con Galicia, nomeadamente no ferrocarril e o corredor atlántico. Denuncia falta de rigor do estudio de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Incide en que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén ese ancho ibérico que dificulta a chegada de novos operadores e afasta a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
4: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase, e ademais é urxente, e ademais é factible, e ademais é barata. Cando falamos de infraestructuras ferroviarias.
0: Esa iban tamén que volveu fracasar un novo intento para que o galego sexa lingua oficial na Unión Europea. 7:28 agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Ola, bons días. O xogador do Celta, Jones Abdelawi, pasará hoxe por quirófano en Noruega para ser sometido a unha artroscopia e extraerlle un corpo libre articular que lle estaba causando doenzas no seu xonllo esquerdo. Iso sí, logo terá que descansar un par de semanas. E un par de semanas é o que lle queda aínda, ou iso agarda Iago Aspas de baixa para poder voltar logo á actividade. Así o dixo o xogador de Moaña onte, que formou parte da campaña de exaltación do mexillón de Galicia, denominación de orixe. E tamén hai que destacar en plano polideportivo que os nosos equipos de baloncesto xa están na conta atrás para o comenzo da competición. Onte era presentado último reforzo de Obradoiro, o xogador nixeriano Efe Abogidi, último en fichar, pero dende o pasado 4 de agosto non poidera vir a Santiago por circunstancias administrativas. E tamén hai que destacar que o Comité de Competición abre expediente informativo despois da denuncia do Cangas Frigoríficos de Morrazo para tentar invalidar o gol que lle deu o triunfo ao Bidasoa pasada fin de semana.
0: Seguimos en Más de Uno, moi bons días.
6: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros farma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Bueno, ya les venimos contando que las imágenes del día tienen una misma protagonista, que es Delcy Rodríguez. El vídeo del día es su paseillo de 40 metros para encontrarse con Pedro Sánchez. Y la fotografía es de esta madrugada, encuentro con Donald Trump, que confirma que es el ama de llaves caribeña, ¿eh?, del presidente de Estados Unidos. No hay elecciones en el horizonte en Venezuela, no hay una transición democrática, lo que hay es la compra mediante los recursos naturales del país de la protección de Estados Unidos para Delcy Rodríguez, que es una muy digna sucesora de Nicolás Maduro, al que traicionó. Y prueba de ello es su sonrisa de hoy, con Donald Trump. Hay otras noticias este miércoles 23 de septiembre y las repasamos ya con Jessica Pascual y Ana de Gracia. Atiendan a los titulares que les trae CaixaBank.

0: ¿Cómo se limpia? O sea, qué asco. Muerto en dos semanas. Y luego el hecho de que el caballero se lleva la llave. Bueno, y si lo matan en las cruzadas, ¿qué pasa? O sea, la mujer ya se muere. Es que vamos, es una idea absurda que parece mentira que nos lo hayamos llegado a creer alguna vez. Pero bueno, lo típico, ¿no? El 19 alguien se lo toma en serio, lo meten en enciclopedias y museos y esto se va replicando. En fin, es lo que hay.
1: Bueno, viene la música al rescate para que pongamos fin a esta edición del programa. Traite que tengas un día estupendo. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Adiós,
0: con algo más limpio,
1: adiós,
0: espero.
1: Adiós. Mañana a las 6 en punto de la mañana, no sé si usted lo esperaba, a las 5 en punto en Canarias, comenzará Más de Uno de nuevo, de la mano del ingeniero Montes, que es quien levanta la persiana, y con Rafa Latorre, y con Ondarrete, y con Laura, y con Jessica, y con Ana, y con Pablo, y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando a los demás. Gracias por su confianza. Empieza la programación local. Adiós.
2: Onda Cero Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Pero, ¿onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun kilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
9: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
14: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E cebola chata a granel, 1,79 euros o kilo.
13: Familia é máis aforro.
14: É máis teu.
13: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
14: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
15: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
16: Moi bos días, tivemos sesión de control ao goberno galego no Parlamento de Galicia. Resumo sonoro, principiou coa pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen durante a intervención acusou o executivo de Alfonso Rueda de beneficiar, dicía, os concellos gobernados polo PP. Besteiro incidía na crítica que estes días están a facer os socialistas o plan de novas residencias para os concellos de menos de 25.000 habitantes presentado nestes últimos días por Política Social. Alfonso Rueda rexeitou a crítica e acusou a un goberno presidido por un socialista, Pedro Sánchez, dicía, de ser el quen discrimina en función dos territorios e dos intereses.
17: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
18: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Esteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlo a algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambio goberno, todo será moito máis fácil.
16: Bueno, despois a Vivenda centrou o debate o intercambio dialéctico entre a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Nacionalista pediu que a Xunta declare a todos os concellos que cumpran os requisitos como zonas tensionadas. Acusa a Xunta de basear a súa política de vivenda en anuncios e propaganda. E Alfonso Rueda, pola súa banda, acusou o bloque de facer, dicía, demagoxa. As vivendas non se construen con dogmas. Escoitamos.
19: Mire, en este país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
18: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Remate. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
16: Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Isto no Parlamento Galego, no Congreso, pois xa están a contar os nosos compañeiros nos servizos informativos a nivel de toda España. Unha das protagonistas do día, unha deputada galega do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, e o caso do spray pimenta, do que están a informar, como dicíamos, pois os nosos compañeros nos servizos informativos a nivel de toda España. Onte estábamos tamén cun oído no debate do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea que se estaba a celebrar, porque estaba previsto, así o contábamos, e así foi, que España, a través do secretario de Estado para Asuntos da Unión Europea, tentase por oitava vez levar a cooficialidade do catalán, tamén despois galego, euskera, pero bueno, aí están os titulares. De feito, na prensa a nivel nacional somente se fixan de cooficialidade do catalán, tamén se inclui galego e euskera, o debate comunitario. Que trascendeu? Pois que foi a porta pechada, finalmente. E que España, nun movimento moi arriscado e que está a ser moi criticado internacionalmente, chegou a poñer sobre a mesa que se non hai cooficialidade, España vetará a ampliación da Unión Europea a novos países. Xa saíron algúns países pois aí recriminando a España, dicían que misturar estes temas que son palabras maiores, dicían inaceptable, dende Suecia, dende Alemania, bueno, os gobernos que saíron a falar. Eso encantó tamén esta noticia que estábamos aí pendentes dese esteario político. Tamén pendentes da monitorización dos encoros. De media, temos esta semana os encoros galegos, de media, o 58,54% de ocupación, de capacidade. Segue baixando, sen chuvia, pois segue baixando. 1,61% menos que hai 7 días. Estamos 5 puntos por debaixo de hai un ano, exactamente un ano. E un punto por debaixo, se a comparativa facemos coa media dos últimos 10 anos. E insistimos moito en que unha media, porque tamén hai diferenzas entre un e outro encoro. Pero bueno, en xeral, pois estamos todos como estamos. E tamén imos con outra monitorización que se está a facer do verquido de Purín. Orixinouse a semana pasada ao romper unha balsa nunha explotación gandeira de Tordoia. Nas últimas horas, a pesar das medidas adoptadas, que pasou con este verquido? Pois que finalmente chegou o río Tambre. Completamos con María Teijeiro.
20: O Berquido de Purín chegaba nas últimas horas xa ao río Tambre. Está concretamente, según a última actualización, a 13 kilómetros do punto de captación de agua de Santiago. A Xunta vende instalar unha nova barreira anticontaminación e insiste en que as últimas mostras confirman unha evolución favorable, pero no Concello de Santiago trasladan a súa preocupación e solicitan máis medios a Augas de Galicia para garantir a calidade da auga. Aclarar que nestes intres a auga da Villa é totalmente segura para o consumo.

0: Usanos por estafa relacionada con un proyecto mineiro en Serra Leona. Y ahora la pregunta es, ¿poderá sobrevivir a compañía? ¿Qué pasará con el proyecto de recuperación de la mina? Confío, alcalde, en que siga adiante. Alcalde de Agudiña.
1: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, eh. Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no concello e dice que sí, o tema que sigue para adiante igual. O que se está comentando.
0: Alcalde Agudiña, Néstor Rogando, en comunicación cos nosos compañeros en Onda Cero Ourense, queremos lembrar tamén que estamos no día na conmemoración do Día contra a Trata, a Explotación Sexual. Temos datos, da memoria xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativos ao ano 2025. Agora xa saben que temos, digamos que un novo xulgado, unha nova área dentro dos xulgados, tribunais de instancia, aquí en Galicia, bueno, en toda España, son os adicados á violencia sexual, aí se aglutinan pois tamén distintos delitos desta índole e están tamén os delitos de explotación con fins sexuais. E que din? Pois din, entre o 3 de outubro e o 31 de decembro de 2025, porque foi cando se crearon estos órganos, Dicen, en Galicia recibieron 131 denuncias, registraron un total de 130 mujeres víctimas de distintos delitos relacionados con violencia sexual. En concreto, con trata con fines de explotación sexual, fueron 18 casos, os que se trataron nestes novos órganos xudiciais que se puxeron pois, aí, de 3 de outubro a 31 de decembro de 2025. Bueno, así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.

0: un dispositivo concebido como herramienta de apoyo a operativa terrestre e especialmente o posto de mando encargado de coordinar a seguridade, de xestionar as incidencias durante o desenvolvemento das probas, porque a marxe do que supón para a cidade en tantos sentidos, falamos dunha competición deportiva de máximo nivel que ten que convivir, os circuitos necesarios teñen que convivir coa vida e coas dinámicas dunha cidade. Nese dispositivo estarán integradas a sección de apoio aéreo da Policía Local de Pontevedra, Unidade de Medios Aéreos da Policía Nacional, que traballarán de maneira coordinada para proporcionar unha visión aérea dos principais escenarios do campeonato, para apoiar tamén os efectivos despregados sobre o terreno, para facilitar información en tempo real ao centro de coordinación, e o emprego destes medios aéreos vai permitir dispoñer dunha visión global das diferentes zonas de competición, especialmente daqueles puntos con maior concentración de deportistas, de espectadores e de vehículos. Desde o aire será posible detectar incidencias, supervisar percorridos, controlar fluxos de persoas, valorar a evolución de determinadas situacións e facilitar unha resposta máis rápida ante calquera circunstancia que requira a intervención de servizos policiais ou de servizos de emerxencia. Hoxe, no día no que todo comeza, queríamos comezar por aí para poñer en valor todas as persoas que están traballando para que o deporte, a cultura, todo o que social e económicamente supón este circuito e esta gran final das series mundiais de triatlón sexan posibles e compatibles coa máxima seguridade. Son as 12:36 minutos, sexan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
1: De 1 Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
0: E toda a información obtida desde aí, desde o aire, será posta ao dispor do posto de mando en tempo real, desde onde vai centralizarse a xestión das incidencias, desde onde se coordinarán os recursos necesarios en cada momento. As imaxes, os datos proporcionados por eses medios aéreos van permitir o que dicíamos, mellorar a capacidade de análise e facilitar a toma de decisións, achegando unha perspectiva do dispositivo que non sempre pode obterse desde terra. Este operativo contará tamén con sistemas antidrons destinados a reforzar a vixiancia, a protección do espacio aéreo asociado ao evento. Todo isto vai pasar estes días aquí na cidade porque falamos de 5.400 deportistas competindo e utilizando a cidade como espazo de competición. Son sistemas que van permitir desenvolver funcións de detección, de identificación, de seguimento de aeronaves non tripuladas, facilitando a localización de posibles voos non autorizados, proporcionando información ao dispositivo de seguridade para a súa valoración e para a súa xestión, con conforme a procedimentos e protocolos establecidos. E importante, este dispositivo vai contar tamén coa participación de empresas pontevedresas. Temos empresas pontevedresas especializadas neste sector, como Tergo ou Bigsec Drone, que van prestar apoio técnico e logístico durante o campeonato. Hoxe todo comeza coa inauguración oficial a partir das 6, o desfile de bandeiras por toda a cidade e a 7 o fin de festa na Praza de España. Jorge García é director do Campeonato do Mundo, que hoxe comeza aquí, en Pontevedra.
2: Pues en Pontevedra, donde nos encontramos, del miércoles al domingo vamos a tener el mayor espectáculo que el triatlón mundial puede ver. En una ciudad engalanada, preparada y entregada para recibir a los más de 5.000 deportistas que ya desde hace días, algunas semanas, están aquí viviendo el ambiente que hay en esta ciudad. Los números están ahí y nunca nos imaginamos que podríamos alcanzar estas cifras, pero Pontevedra ha demostrado que recibe a los deportistas, Pontevedra ha demostrado que ama el triatlón y por eso los deportistas quieren venir a Pontevedra, porque aquí se vive una experiencia completamente diferente. Los más de 4.000 grupos de edad son parte importante de nuestro deporte, son los que dan color, los que animan la ciudad, los que vienen acompañados, los que se van a ir con una sonrisa porque cómo Pontevedra les ha recibido, cómo Pontevedra les ha tratado, y al final esa es la mejor imagen que el deporte puede devolver para todos esos 4.000 grupos de edad, pero 5.000 deportistas en total que estarán en Pontevedra.
0: Hoxe temos inauguración, digamos que a parte máis festiva, mañá pola mañá comeza a competición e a principal novidade con respecto á vez anterior que acollemos esta final das series mundiais é o deseño do circuito.
2: La principal novedad es el cambio del circuito en la competición élite. Pasamos de un circuito, digamos, de bici fuera del casco urbano a un circuito de 9 vueltas, menos de 5 kilómetros por vuelta, íntegramente dentro del casco histórico. Y una carrera a pie que también es íntegramente dentro del casco histórico y que eso va a permitir, pues, ver un espectáculo tremendo, porque solo de

0: Abrimos tempo de entrevista en esta xornada de mércores 23 de setembro, que aquí en Pontevedra pues ten un nome propio. Levamos días facendo esa conta atrás para esta xornada, xusto para o 23 de setembro, non porque comece outono, que tamén, senón porque esta tarde temos festa, unha festa moi internacional para dar a benvida á gran final das series mundiais de triatlón. Teño hoxe aquí o alcalde nun día moi atarefado. Agradezo yo moito que comece a mañá con nós, alcalde, moi bo día.
1: Bo día.
0: Porque entendo que é un día importante, a competición empeza mañá, pero hoxe como a posta de longo, non, para
1: sí,
0: que
1: sí,
0: a cidade tamén luza.
1: Hoxe vai haber un espectáculo na cidade de inauguración desta segunda gran final das series mundiais que facemos en Pontevedra. Bueno, e vai haber un desfile moi ben pensado, van a salir cada continente de unha plaza,
0: sí,
1: diferente
0: de
1: cidade, chegar a Pergrine, logo acercarse a donde está a Plaza de España, frente á Casa Consistorial. E bueno, e faremos a inauguración con, bueno, o espectáculo vai ser ao largo de todo o desfile. Uh-huh. Porque vai a actuar a compañía de Pablo Méndez, pero non vai a actuar tanto tempo ali, porque hai que estar moita xente de pé e tal. Uh-huh. Eso é o pistoletazo de salida, non? Da gran final das seis mundiais, que como casi todo mundo sabe, porque o dixemos, é a que máis participada e onde máis triatletas vai haber na historia das grandes finales do triatlón. Bueno, e encantados con unha afluencia de xente masiva que xa se notou desde a fin de semana ou incluso antes. Nada, Pontevedra está a tope, pero non só Pontevedra, sino tamén todos os concellos de arredor, Pollo, San Senxo, Marín, ou mesmo supoño que hai unha en Vigo tamén, ou no Grove. Encantados porque somos neste momento pues a capital do triatlón mundial. Y eso trae un retorno económico directo importantísimo que calcularemos ao final de que se acabe a competición, pero tamén este ano vai a ser a vez que máis retransmisións por cadenas internacionales se van a facer. Hai un acordo de Eurosport Internacional con World Triathlon, e iso implica que de pasar de 50, 60 ou 70 emisoras, non, televisións, sí, que transmiten a gran final femenina e masculina de élite, van a pasar a ser 170 uh-huh. Cadeas que van a retransmitir en todo o mundo. Bueno, 2 horas de retransmisión, salindo con imágenes de helicóptero e dron, toda a cidade, o río, as Xunqueiras, o centro histórico, en fin, durante 2 horas.
0: Unha promoción mundo, que sería moi gustosa.
1: Eso non hai que no pague, eso é absolutamente imposible pagalo, e ao final o retorno virá despois, como sempre veu, non? Aquí sempre, eu sempre poño un exemplo de que desde que fixemos o Mundial de Duatlón, que foi, hombre, 2000 persoas, pero atletas, vamos, ou 2 atletas. A partir de aí, os hotéis empezaron a notar turismo durante todo o ano, turismo americano, canadiense ou inglés, dunha forma normal, que hasta ese momento non había, non?
0: Sí.
1: E despois de iso hubo 2

0: multisport, e dúas gran finais de seis mundiales. Entón eso, ao final, todo o mundo fala de Pontevedra, todo o mundo quere ver a Pontevedra. Pontevedra está no mapa e está na boca de todo o mundo como unha cidade referente en eventos deportivos, pero tamén polo seu gran patrimonio histórico, pola súa calidad gastronómica. É que me falan de todo o mundo.
1: Que vos dedes.
0: No, pero es que todo o mundo se acorde. Ontem me decían, comemos e tomamos a tomar o pulpo non sei onde, logo despois estuvemos no Cinco Portos, estuvemos no Román, estuvemos no Alameda. Ui, que
1: cena. Non olvida, xente, a cidade nin as experiencias gastronómicas. No. Claro, que isto que vos te dedí, obvio que o alcalde odia así, pero é unha reflexión que é moi compartida pola hostelería, polos hotéis, quero dicir, non hai unha voz crítica, non, co retorno e coa repercusión que un evento destas dimensións ten para unha cidade como Pontevedra. E despois ese outro retorno que realmente é difícil de medir, que há de xente que descubre a cidade e despois volve, non? Non podemos ter impactos, impresións.
0: Impactos mediáticos tamén, fa un estudio da económico dos impactos mediáticos, e van a ser moitísimos, non?
1: Bueno, pues que saia todo ben e que gañen os e as mellores ata o domingo.
0: Vai salir todo ben. Onte estuve en coa, digamos, cos participantes en representación da selección española de triatlón, tanto en sub-23, en junior e en élite, que moitos deles están adestrando con Javi Gamendolla na cidade de Pontevedra, porque ele é o director técnico da selección. Sí. Este é un mundial que ten unha importancia especial porque é preolímpico.
1: Sí, sí.
0: E iso quer dizer que todo o mundo que queira estar nas Olimpiadas para o ano que ven vai a conseguir, se non a ten xa, a puntuación para participar nas Olimpiadas neste Mundial de Pontevedra, nesta gran final das seis mundiales. Por lo tanto, ten unha importancia excepcional, non?
1: Bueno, confiamos en que todo vai sair ben, ademais que a cidade vai ser moi participativa, que o vai gozar desde agora ata o domingo. Ademais, aínda que acabamos de estrear outono, o tempo aínda sigue sendo moi de verán, ata fin de semana.
0: Hai unha cuestión que sí quero resaltar, e é que, bueno, agradecerlle a todo o mundo a súa colaboración. Fixemos un esforzo de comunicación importantísimo para que todo o mundo saiba cando son as probas, onde son as probas, que rúas están afectadas. Pero como lle engadimos a élite, digamos, ao campeonato de élite, o recorrido que van a facer os triatletas e as triatletas no campeonato de élite, que vai a ser o ciclismo pola zona monumental, vai a ser, bueno, borde e parte da zona monumental, e iso implica unhas restriccións de tráfico maiores que nas anteriores probas de triatlón. Xa tivemos a experiencia da contrarreloj da Volta a España, que foi polo centro da ciudad e que resultou perfectamente, pero quero dicir, requiere unha restricción maiores, un esforzo maior no control do recorrido, de seguridade tamén. Pero y queremos agradecer a xente pues que entenda que estamos a falar de unha retransmisión internacional e que eso vai a ser positivo para todos, ¿no?
1: Claro, son 4 días de convivencia os que habitamos a cidade, con a prova así entendemos as restriccións, e aproveito, se a xente non ten a revista informativa nas súas casas que fomos recibindo, pues que entre na web propia do Mundial de Triatlón e na web do Concello. Bueno, pregunta é despois que? Porque agora pasarán a gran final das series mundiais, pasarán os Feroz, que tamén esta semana contaban novidades, e a impresión que ainda non empezaron, pero hai que ir pensando xa a futuro. Isto vai sair ben. Despois que? Que temos aí en carteira para seguir aí, como digo, este
0: avangarda? Nós estamos traballando en darlle continuidade a esta promoción, proxección.
1: Isto vai seguir sendo unha prioridade do seu goberno?
0: Sí, eu creo que temos que seguir, tanto no aspecto deportivo como no aspecto cultural, ¿no? Por lo tanto, seguiremos traballando na posibilidade de traer grandes eventos cara ao futuro. Se está traballando en eso e no seu momento habrá novidades.
1: Oxe, sería un día estupendo para unha novidade. Non imos eclipsar o triatlón.
0: Non podemos adiantar nada porque eso están, esas cuestións sempre hai moitos concellos están interesados en eventos que poidan ter esa proxección mediática de cara, en fin, a proxección da cidade. E a prudencia é moi importante porque se pode levantar a lebre e escapar.
1: Pero sigue sendo unha prioridade para o seu goberno.
0: Sigue sendo que anualmente ou cada 2 anos teremos un evento internacional potente de trascendencia.
1: Bueno, esta é tamén unha semana que comezou con pleno, digamos, o primeiro pleno político deste novo curso, que non é un curso máis, porque é un curso que nos vai levar a unha cita electoral. Vostede diría que os temas do debate do pleno deste luns representan as súas prioridades e preocupacións ou non?

0: Tesme que recordar.
1: Pues mire, unha moción de apoio a Ceuta, desbloquear a cuestión das vivendas de militares, a rehabilitación do Instituto Frei Martín Sarmiento ou as axudas para os clubes deportivos.
0: A ver, todos son temas de actualidade, todos son temas do máximo interés para o noso concello, especialmente os temas referidos á cidade, ás instalacións deportivas ou ás instalacións educativas, ¿no? En todo caso, eu creo que estamos facendo... Hombre, é moi difícil de facerlle entender, bueno, eu creo é unha oposición, facerlle entender aos cidadanos que nós non estamos apostando polo deporte. Cando me escuita, é que este concello non aposta polo deporte. Hombre, por favor, eu non sei, eu desde que estuve na oposición, e este é un detalle que conto sempre porque é significativo. Estando na oposición, non sei se era no segundo mandato ou terceiro da oposición, apareceu un problema co Pontevedra, ¿no? Que se desaparecía Pontevedra. Cada certo tempo es como desaparece Pontevedra, sí. Porque hai unha mala xestión ou porque non hai socios suficientes ou porque o clube se disparou nos gastos. E entón había que facerlle unha inxección ao Pontevedra. Me acordo daquela de 10 millóns de pesetas.
1: Vostede na oposición, sí.
0: E unha oposición. Vale, e cando propuseron eso no Instituto Municipal de Deportes, que existía antes, e eu estaba en representación do BNG, non sei se estaba solo con 4 ou con 7, non me acordo, dixen, mira, nós non temos inconveniente en botar unha dama a Pontevedra, pero que isto se repercuta tamén en todos os outros clubs. E a partir dese día se acordou que se lle daban 10 millóns ao Pontevedra e 10 millóns ao resto dos clubs repartidos, e aí empezaron as subvencións deportivas. E empezaron por iniciativa do BNG, e se foron incrementando, se foron aumentando, se foron pasando, e neste momento os clubes teñen, entre unhas cousas e outras, entre Visit Pontevedra, entre apoio de base ás competicións ou ás escolas deportivas ou aos eventos que organiza cada club, eso estamos por riba dun millón de euros, que en todo bastante por riba dun millón de euros, probablemente millón e medio, ou casi dous, o cual son 300 millóns de pesetas, non sei se nos entendemos, ¿no? E iso todo foi iniciativa nosa desde que estamos no concello e desde que estamos no goberno moitísimo máis. Instalacións deportivas, eventos internacionais, proyección da cidade. Claro, es que xa me dirás que cidade neste país, e mesmo a nivel de estado, ten a proyección e ten temos 70 clubes. E todos reciben a súa subvención. Facemos eventos na rúa, facemos o Interrías, facemos o Interpontes, facemos...
1: Esta preocupación do PP non representa unha realidade para usted.
0: No, absolutamente para nada, ¿no? E logo despois, o tema de... O sea, a mí traer debates sobre Ceuta e sobre as fronteiras da Unión Europea, porque, fíjate tú, oye, non somos moi importantes, Pero que Pontevedra este debatindo sobre como se debe tratar a inmigración ilegal e todo o demais, xa me dirás a que ven todo eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, eu creo que todo normalidade, e desde logo sí que hai que exixir que a administración autonómica, que é responsable de educación, pues faga o que ten que facer, ¿no? Porque o concello tamén o está facendo, pero son competencias moi pequeniñas. Eu sempre trato de dicir os concellos temos que facer o que temos que facer, e o que temos que facer está perfectamente definido na lei, e non temos competencias en educación, ni en sanidade, nin outras cousas. En cambio, cando hai que votar unha van, votámola, porque é imprescindible para colaborar, igual que colaboramos como, por certo, colaboramos con Montecelo. Inda non vin un solo cartel de que pon hai un convenio co Concello de Pontevedra para a urbanización
1: do campo. Non está claro iso ali, non?
0: Está solo a Xunta de Galicia e o Partido Popular. Claro, e eso non é así. En cambio, a Diputación nos pide que teñamos que poñer un cartel cando a Diputación subvenciona algo do pouco que subvenciona. Hai que poner un cartel específico con su lema, con sus cosas, con todo lo que sea. E eles non son corresponsables cando lles toca poñer eles tamén. Porque o Hospital Gran Montecelo se está facendo porque este concello petou unha mesa e o sector petou unha mesa. Se non estarían facendo un hospital público-privado ou privado-público en Monte Carrasco, non? E cando lle puxemos en riba da mesa 20 millóns e lle dixemos que lle dábamos todas as facilidades e servicios e electricidade e agua, faltanos o viño e o licor café.
1: Os ointes do Onda Cero, cando pasen por ali, lembren que falta un logo do concello.
0: Exacto.
1: Sí. No de obras. Mire, fala vostede do Gran Montecelo, confiamos en que sexa o 2027 o ano no que comece a estar operativo. Non sei se vostede tamén confía en que sexa o ano no que comecen as obras na variante de Alba, por exemplo,
0: sí, sí.
1: E tamén no Pía de San Mauro.
0: No Pía de San Mauro nunca dixen nada, Eu do Pía de San
1: Mauro. Bueno, vostede dixo que era un proxecto.

0: de cidade, o concello aí vai da man,
1: un proxecto de cidade interesantísimo que vai a resolver, se non o 100%, unha gran parte do problema de vivenda que temos na cidade. E polo tanto, isto agora non dixemos que non dixen ese nin tampouco da variante de Alba. Eu, a ver, como xa teño certa experiencia na alcaldía, a mí o que me interesa son as decisións políticas e firmes, vale? E cando se dixo vamos a fazer o hospital de Montecelo, xa quedei encantado. Logo, se acaba un ano antes, un ano despois ou seis meses, me dá exactamente igual. Vamos a ter para o futuro un gran hospital público en Montecelo. Que non pediatría sigue estando no hospital provincial e todo eso, xa falaremos de eso, igual que xa falaremos de que o hospital provincial ten que ter usos sanitarios, porque é un hospital e ten que ter uns sanitarios, e temos sanitarios ou educativos, pero en relación coa sanidade.
0: O edificio pode, que quedará valero no centro de
1: fisioterapia, pode ter que ver enfermería, pode ter que ver, pode ser un centro de saúde, pode ser un hospital de crónicos, pero hai que aproveitar as instalacións de forma razonable, ¿no? Non facer ahora unha residencia aí e facer outro hospital no outro lado, cando aí non existe instalacións previstas para eso. Por lo tanto, cando a Xunta, afortunadamente, o sea, eu díxeno e repito, ¿no? Cando o Partido Popular da Xunta rectifica, acerta. Cando rectifica, acerta. E cando decideu facer Montecelo, nos aplaudimos. E cando decideu facer a variante de Alba, aplaudimos. E cando decideu, despois de 15 anos, de non facer absolutamente ninguna vivienda pública, porque aquí dá a impresión de que a culpa la tiene el sunsun corda. A Xunta ten competencias, tuvo competencias sempre en vivienda. E estuvo 15 anos sin facer unha sola vivienda pública, en Pontevedra e en todos os sitios, ¿eh? E agora de repente decide facelo, ¿eh? Pero a culpa de que non se fixera non era da Xunta, nin do PP. Bueno, por favor, seamos serios. Pero cando decide cambiar, nos votamos llama. E cando chegamos a un acordo, chegamos a un acordo, non cambiamos de baralla. Quero decir, cumplimos os acordos, ten unha organización seria, tío.
0: Entón, estes son dous proxectos nos que vostede ve que hai decisión política e confía en que vai adiante a variante de Alba e a vivenda pública.
1: Variante de Alba era obvio, era como o queixo, que todo mundo ve que é queixo, non? Que hai un chiste malo dos franceses, que como lle poden chamar fromage o queixo cando todo mundo ve que é queixo e que está dicindo cómame queixo. Pois a variante de Alba estaba pedindo que se fixera, porque están entrando os camións no bordo do río, porque non hai unha conexión entre a carretera de Santiago e a carretera de Vilagarcía. E o Partido Popular sempre a contra, local.
0: O local, refiero.
1: O local, tuveron que chamar a atención desde arriba, tanto no hospital como na variante de Alba, e tamén como, bueno, xa o cachondeo total, o sea, cando chegamos a un acordo todos os grupos de aprobar o PIA, e de repente, tanto o Partido Popular, tamén, poñendo pegas para que non avance ese tema cando é unha necesidade.
0: Bueno, porque a contestación social supoño que sempre pon nervioso a quen exerce a xestión política. Non, mire, quedan 8 meses para as eleccións municipais, supoño que ten claro, usted repite como candidato. En que posición de saída para a campaña se ve con respecto a hai 4 anos? É dicir, vese mellor ou peor, non digo xa só físicamente e vostede como candidato a nivel personal, senón co aval que dá un mandato, non? 4 anos de xestión. Vese mellor ou peor agora que en 2023, que viña dun mandato en coalición co PSOE, agora chega gobernando.
1: Bueno, sin duda, ninguna, moitísimo mellor. Sin duda ninguna. Eu creo que é unha cuestión que se percibe, non? Temos o maior volumen de obras en marcha que nunca hubo na cidade, temos o maior volumen de obras previstas, hai un proxecto do Sedil que está de 20 millóns ou 16, pero que van a ser 20, que están aprobados de fondos europeos e municipais. Bueno, eu creo que esta cidade fíxose un traballo durante moitos anos, un traballo moi, digamos, escuro, non, para que nos entendamos, que non se ve, que non se ve. Logo, cando reventan as tuberías, nalgúnha rúa se nota que había que facer eso aí, pero hasta que reventan as tuberías nadie se acorda do traballo que se fixo debaixo. Eu me acordo do traballo que se fixo no saneamento do río no 2005, que foi meter tuberías, bombeos, colectores, que metemos todos os fondos europeos aí, eu creo que foron unha aportación entre o concello e tal, por riba de 10 millóns de euros de saneamento que está debaixo da terra, e que non se ve. Ahora mismo, despois de moito traballo feito, estamos en condiciones de dar un salto adiante, de recoller os froitos, vamos, porque os proxectos salen, os proxectos son máis vistosos, e os proxectos menos vistosos xa se viron, ou xa se fixeron, vamos, quer decir, con moito esforzo, pero ahora mismo temos unhas posibilidades inmensas de seguir avanzando e de seguir poñendo a Pontevedra no máis alto, na vanguarda.

adiantarnos o futuro, que sea a idea que temos nós sempre. E eu me topo moi ben, teño un equipo impresionante, tanto de funcionarios como de colaboradores, como de concelleiros e concelleiras, e estou con ganas de

0: comezo de setembro, sería tamén outra obra importante que está por
1: vir. Bueno, eu creo que sí, porque é unha obra que ten tres claves. Bueno, a primeira clave é que hai que mellorar o campus universitario e intentar prever de cara ao futuro máis equipamentos para o campus universitario. E ao outro lado da Avenida Compostela hai unha bolsa grande de edificabilidade, non? Que pode ser de promoción de vivenda, tanto pública como privada, pero tamén pode ser para equipamentos municipais e da propia universidade, que sería o razonable. E logo temos que dignificar de alguna maneira a entrada na cidade, esa entrada que non, no caso do Camiño Portugués, xa fixemos a dignificación da Santiña e estamos traballando tamén na Xunqueira da Gándara, non? Uh-huh. A ver se sacamos todas as instalacións que son públicas, mayoritariamente, bueno, todas públicas, sacalas de aí e darlle a todos os pontevedreses e pontevedresas un espacio de esparcimento, como pode ser a Illa da Xunqueira, a Illa das Esculturas, pero a Avenida Compostela, bueno, é unha, non sei como diría, unha incongruencia. Entras en Pontevedra 50 por hora, pasas 80 e logo baixas a 30. Sí. Eso temos que mellorar desde o punto de vista urbanístico, de mobilidade, de seguridade vial, etcétera, etcétera. E ao mesmo tempo actuar conectando todo o Burgo Lérez co campus universitario, co río. Bueno, é un proxecto moi bonito. Estamos facendo estudios previos de anteproxectos para pero está decidido políticamente que seguir por aí nese lado, ¿no?
0: Bueno, ese proxecto propio do concello. Sí. Pregunto, que debe Xunta, Deputación, Estado a cidade antes de que remate este mandato, que vostede confiara en que chegara, porque hai proxectos e financiación que teñen que chegar de outras administracións. Faltan 8 meses para que remate o mandato e non chegou. Xunta, bueno, Deputación, pues, Estado.
1: Non sei por que queres que empece.
0: Ah, o seu gusto, Xunta.
1: Bueno, a Xunta, cando rectifica, acerta, e está rectificando, e polo tanto estamos chegando a acordos que son fundamentales para a cidade, ¿no? O tema das vivendas públicas, o tema de Montecelo, o tema da variante de Alba. Bueno, temos pendente alguna cousa máis por aí, pero que estamos negociando con, temos que teño pendente de negociar con Deportes e con Presidencia, que leva eso, o tema de como planteamos as instalacións deportivas de cara ao futuro. Uh-huh. Tendo en conta que existe o CSTD e o Centro de Tecnificación Deportiva e tamén que temos necesidades deportivas na cidade, e polo tanto coordinar eses investimentos. Uh-huh. Para que sirvan a esas dúas necesidades e non estar facendo equipamentos diferentes uns e outros, ou os mesmos equipamentos para a mesma cousa, porque os cartos son públicos e sí, son, hai que xestionarlos. Respecto ao Estado, bueno, sí, pois eu dixe algunha vez, Madrid esquéncese moito de Pontevedra, moitísimo, pero xa fora o goberno do PSOE ou por o goberno do Partido Popular, se esqueceu. Chegamos tarde coas autovías, co tren de cercanía, chegamos tarde con todo lado. Neste momento hai unha paralización do nudo de bombeiros que non ten xustificación e que, vamos a presionar, obviamente, para que se poña en marcha inmediatamente a conexión de Pontevedra Marín con ese paseo Pontevedra Marín, que está tamén parado. Uh-huh. Incluso as inundacións da autovía, que está generando problemas por todos os lados. Bueno, o tren de cercanías, que está pactado co Partido Socialista a nivel do Congreso, igual que o nudo de bomberos, igual que se empece xa, porque creemos que o tren é un medio ecolóxico, é o máis razonable do punto de vista de económico e medioambiental, e polo tanto é indiscutible que hai que incrementar os fluxos Pontevedra-Vigo como importantes, pero logo tamén chegar hasta Vila García, e unha cousa é a alta velocidade, que debe ser, non pode parar en todos os sitios indiscutiblemente, por se non chegamos ao final do trayecto, pero aí ten que haber unha alternativa de proximidade que funcione, ¿no?
0: E eso está pactado.
1: Logo a recepción da autoestrada por parte do goberno da Xunta, que tamén se patou. Nos conseguimos unha reducción da peaxe hasta o 75% para usuarios recurrentes, que é un esforzo grande, ¿no? Mentras non se transfira. A mí parece que o tema da autoestrada é un roubo, ¿no? Un roubo no que, tuveron culpa todos, ¿no? Porque se privatizou, pero especialmente o Partido Popular, ¿no? Porque ampliou o plazo hasta 2048, cando debía estar xa financiada, ou digo, perfectamente pagadas as autoestradas e se fixera como debido. Bueno, e esas son as cousas, non? E respecto

0: Para alcanzar esa de Santiago, por supuesto, seguiremos a trabajar en políticas activas de vivienda como estamos ahora mismo haciendo. Invito a que ellas también lo hagan.
1: E volvemos ao pleno do Parlamento de Galicia. No cara a cara do presidente co portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, escoitamos denuncias por discriminación política. Besteiro acusaba a Rueda de beneficiar en dereitos a municipios gobernados polo Partido Popular. Rueda volveu a posar a mirada no goberno central para queixarse do trato que lle dá a Galicia.
2: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
3: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Esteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlo a algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambio goberno, todo será moito máis fácil.
1: Esta tarde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, andaba contas no Consello Escolar de Galicia, onde está representada a comunidade educativa e social, dos programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Se indica a Consellería de Educación que os centros contarán con acompañamento e formación para desenvolver estos novos programas de reforzo ante os malos resultados do informe PISA. Sinalou Román Rodríguez que se trataría dunha estrategia que se suma a un traballo de modernización para reforzar aprendizaxes. Mención tamén do conselleiro a nova Lei de Educación Dixital de Galicia, que é o eixo vertebral mantivo para dar resposta aos retos que plantexa a intelixencia artificial. As portas da celebración deste Consello Escolar de Galicia, no edificio Fontán da Cidade da Cultura, a CIGA convocaba unha concentración para denunciar o que consideran propaganda da Consellería. Laura Arroso, secretaria xeral CIGA Ensino.
4: Queremos que o conselleiro escoite por fin ao profesorado, queremos que o conselleiro se deixe de vendernos plans que na realidade despois nunca aplica ou que os aplica sin contar co profesorado, coa opinión do profesorado, e vimos a decirle tamén que enfermar non é delito.
1: O xoves, a Consellería de Educación convocou a Xunta Autonómica de Directores, onde están tanto os representantes dos colexios como dos institutos de Galicia. E no Congreso, xa o están escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, decidiuse clausurar varias estancias por presencia de gas pimienta, despois de que a deputada por Ourense do Partido Popular de Galicia, Ana Vázquez, mostrara un bote na tribuna na súa confrontación esta mañá co ministro Marlaska. E o compás de edición do 23 de setembro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
6: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
5: Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Condeado Sito Miñanco, a Audiencia Nacional condenou a 17 anos de prisión o narcotraficante José Ramón Prado Bugallo Sito Miñanco pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Susana Pedreira.
8: E a Sala do Penal da Audiencia Nacional que dicta sentencia ao narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delitos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. A Audiencia Nacional condena a 17 anos de cárcere a Sito Miñán Coppola operativa para introducir en 2017 en Europa casi 4 toneladas de cocaína. Pola contra absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental.

0: documental. A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentenza.
1: E o Tribunal Supremo confirma a condena a 4 anos de prisión para o futbolista vigués Santi Mina por abuso sexual. Luis Cerdeira.
2: O Tribunal Supremo confirma esta condena de 4 anos para o futbolista vigués Santi Mina. Deste xeito ratifica a sentenza da Audiencia Provincial de Almería, posteriormente confirmada tamén polo Tribunal Superior de Justiza de Andalucía, na que se condena ao deportista por un delito de abuso sexual cometido contra unha muller en suyo de 2017 no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca da localidade almeriense de Mojácar. A sentenza recolle que o condenado aproveitou a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para executar 2 actos de carácter sexual sen o seu consentimento. A sala do Alto Tribunal rexeita a petición de absolución solicitada por Mina, que alegaba que actuara por erro. O Supremo tamén desestimou o recurso da víctima, que solicitaba que os feitos fosen cualificados como un delito de agresión sexual con penetración, para o que se pedía unha pena de 8 anos de cárcere. En maio de 2022, Santi Mina foi apartado da disciplina do Celta de Vigo tras coñecerse a primeira sentenza condenatoria. O conxunto vigués, daquela presidido por Carlos Mouriño, sinalou que, mal a respetar o dereito do xogador á súa defensa, víase na obriga de adoptar medidas fronte a uns feitos que menoscaban a imaxe do club e atentan directamente contra os seus valores. En agosto de 2023, o Celta de Vigo rescindía o contrato tras a confirmación da sentenza. Na actualidade, Santi Mina, de 30 anos, non xoga en ningún equipo.
1: La brújula de Galicia, tomamos un respiro e falamos de economía e de industria.
3: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Estamos a falar da acollida en Galicia de esos menores que de momento aínda permanecen en Ceuta. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvía a criticar hoxe a improvisación do goberno de Pedro Sánchez cos menores que permanecen en Ceuta. Insiste García en que o sistema de protección de Galicia está o límite, e a deputada socialista Silvia Longueira mantiña que o sistema ten un 33% de ocupación. Escoitámolas.
4: A capacidade ordinaria en Galicia é de 940 plazas en 2026. O número de acollidos ata o 31 de xullo é de 310 menores. Polo tanto, o número de ocupación é do 32,98%.
5: Esta solidaridade que vostede tanto esgrime non pode ser nunca unha excusa para a improvisación nin para a falta de recursos por parte do Goberno de España. E tampouco pode ser unha excusa para poñer unha vez máis en risco o sistema de protección integrador que temos aquí en Galicia. Porque defender unha atención digna para todos estes menores non é nunca para poñer en cuestión a solidaridade de Galicia. É precisamente exercer a nosa responsabilidade.
1: Segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. Estas últimas semanas, como saben, pois abríase na nosa comunidade o debate sobre que medidas se deberían adoptar ante a seca. Abriuse o debate sobre a posible construción de novos encoros. Dende Seopan, asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración de Inxeñería TIPSA, fixeron un estudo a nivel de toda España. Nel sinálase que sería precisa pois un investimento investimento en Dézanos de máis de 103.000 millóns de euros para mellora das infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría 3.981 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.531 millóns, a meirán de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamento e de